0: Или пусть нам чистоем.
1: Василич!
2: Да. Ханэ кэнд рэнг дурит чива. Котэн дэн хэн жиро. 欢迎大家来到我的直播间。今天我们主要介绍的就是我们村的这个吉本茶砖。这个吉本茶砖的话，主要就是
3: 产品要走出去，需要更多元的渠道。合作社采取了线下展销加线上推广的双线策略，